0: asanko fo we jai. Edi aketue ni nyina. Edi koma na bukenisa. Kodde mu, ewira mu, ewinwira.
1: Ani aboa.
0: Ewinwira. Tieniye papa papa. Ewinwira. Eti uko Proverbs chapter 13 verse 20 a. Bible ne ka sembo Proverbs 13. Eti wa. Eni enyansafo em.
2: Na dane onyansafo.
0: Na dane fo.
2: Na dane bafo.
0: Na do ode no ho bokwasea no.
2: Ohuna ma.
0: Tio. Eni enyansafo emmo.
2: Na dane onyansafo.
0: Na wada ne onyansani.
2: Odo bokwasiafo.
0: Na do ode ho bokwasea ho a.
2: Ohuna ma ne.
0: Tio wede ne ye papa papa. Sha wodo ho bokwasea ho a.
1: Ba dane kwasea.
0: Ube nya problem. Ti asem ne ye. Na tie ne ye. Ena ye bisa wo sha no pai. Why na do ho abo no?
1: How to fu.
0: They are all two fu no. All two. Di. Ti meta. Awo wo ho. District secretary. Tresha. Wo awo sha. E sha ni. Wo nyira na ka. Ena mu ye district no.
1: Pagya oman no.
0: Mu pagya oman no. Ewura ni simi mi sa o sey. Omo twa wo ho ahia no.
1: Su ti sey.
0: Omo sey. Omo twa wo sey sika ni yenche ni.
1: Anase fisi o man.
0: Anase fasi asie district no. Anase fasi asie kuro no. Anase sey yenche ni. Ya abanti yenche ni. E shaka ewura didi. Sika beto mu a yenche ni. Mputu nyuma bi e baye no. Na mayenji 20%.
1: Fasi
0: ho. Omo twa wo ho ahia no. Isaka urade din.
1: Amen.
0: Wo ye headmaster. Empefo a wo no wo administrators a wo no wo ye school no.
1: Wo fa adwen.
0: Wo no wo fa adwen a. Wo hwa adwen mu a. Aba ba no mo de ba. Ye fa sikta ho. School books no ye quoted.
1: Nti wo mo kaso.
0: Enye ye 100. Ye ma ne ye 300. School tade ne ye kase ye pam ne ye fa bi ntoso ne ye ton ma won. Se be ye be nya sika gu ye botom. Nipa wo do ho abo no no. E kire se Echira usuban. Tieniye papa papa. Dia odo ho agbo ni hia. Eti Bible ne se ani anyansafo. Proverbs chapter 30 no.
2: 13
0: verse 20 no. Wo se ani anyansafo mo.
2: Nda no anyansafo.
0: Nda no anyansani.
2: Ani bo nkwasia.
0: Na dia odo no ho bo kwasia ho no.
2: Ohuna mane.
0: Ohuna mane. So kwa Acts chapter 5 verse 1 down. Tie. Acts chapter 5 verse 1 down.
2: I told you once a chain.
0: Twaso mami. Bible ne can word bi.
2: Now Bema bi didi Ananias.
0: Bema bi a. Na ne din di Ananias.
2: Ana ne yiri Safiria.
0: Bible said ne yiri Safiria.
2: To asase bi.
0: Okoto asase bi.
2: O yitade ne bi sie.
0: Ana wo yi asase ne tia de bi.
2: Odi sie ye.
0: Odi sie ye.
2: Ne yiri su nim.
0: Ana Bible say na ne yiri sie ri ade.
2: Onim.
0: Onim.
2: Na fa bi baba ku asama fo na.
0: Ana. Oto asase no.
2: Odi efa bi.
0: Ana odi asase no sika no fa bi.
2: Ebi ku asama fo na ase.
0: Ochemu na oyi bi. Ana odi begu asama fo ne na ase.
2: Petro ka se.
0: Ana Petro busa na se. Ananias.
2: Odi zeta so akomama.
0: Ada na seta ya so akomama.
2: Ebi di atro
0: che. Ebi di atro. Echa wo nkonkon.
2: Na wo yi asase bi ade asie.
0: Na asase na wo ton ye no. Wo yi asase ni tia de bi asie.
2: Ewo ho no.
0: Ewo ho no.
2: Ana wo dia.
0: Ega wo dia.
2: Wo ton ye so.
0: Wo ton ye so.
2: Ni wa wo nsam.
0: Sika no wo wa wo nsam.
2: Ana fa asaje mboni.
0: Ada na wo fa asaje mboni.
2: Enye nipa
0: no
2: di atro
0: che. Enye nipa no wo di atro ase wo.
2: Eyo
0: Yakobon.
2: Ananias ti ansam yi no.
0: Na Ananias ti ye no.
2: Ohwiase wu ye.
0: Ohwiase a munum wa wu ye.
2: Ne hu kese e ka wa
0: abu nya. Na hu kese ka asafo no to aso ye.
2: Na mlantie no so
0: so. Na mlantie me fa no.
2: Cheche no.
0: E chechere no.
2: Ade ni Friday.
0: Ade ni Friday.
2: Sie no.
0: E ko sie no.
2: E be no hwe mi ansa
0: chi no. Na 3 hours time no.
2: Ne yire so
0: na ne yire so ba ye ne yire so nimdi asi
2: e ba mu
0: ono so ba ye
2: le beto buzan se
0: na

0: Let kokuru.
1: Ewurade mo yenye kokuru. Colossians chapter 10 verse 12.
0: Ezo yo bia nto mo.
1: Nti wo se. Mino enso to ye.
0: Jide ni pa ye.
1: Ebe na to. Wo se mino ye enso ade ye. Nimpa nso. Enso ye. Ana mino bia do atwe. Nimpa nso ye ye kunu. Enso ade ye nye. Enso he. Ye masterpiece. Wo fira tu. Wo koton aye nto nimpa ameto. Na kofa. Wo se. Che
0: enso yo bia nto.
1: Fa wo enso hwe to Sadrak Mesach Abednego.
0: Wo ja so.
1: US asase so
0: na need the job
1: kene dire
0: ba mani dimu
1: ema no ojimu
0: otene
1: otene
0: oso nyakopo
1: oso nyakopo
0: inu free bani ho
1: free wi aspo osem kashia pa otene oso nyakopo
0: inu free bani ho
1: free wi aspo ye otene osuro urade we inu fo chain in power how ni amani we ato no so takro pe ne so na dan ade atia na kura tutu na pampam besi ni nase chain in power we atu wi ajina wo besu kufis Obaye wo nwoche ba ko pe nawo obi dia nso aye nso he boy bia dada wa nwale sister na ejuro ho akonu madura wo wa sei papa kasa ma sei papa wey nso he
0: dabi
1: amaria be rawo fa ni dia ho ka be nawo ufri fie ba wo ka kire nkwara ne sei nti wa ho baba ya na ma sori wo ka kire ne se won wa be no meboa
0: ai
1: oyi omugbu po mu fa bi no won nwo oyi a won wofufu no ntutwa nsi wo wonim se o che no obesisi wu o fa so
0: da
1: oyi wo da pop si chire pita po az na twitter she o wo
0: sha bi
1: e mo bi a wo che wo fu ma wo da wo ti nyina wo da wo da o so hwe bi wo se mo de so bi antu na wo no nya yo no kwa fo a
0: o man so aburi yaso ma yeso
1: Awurade Yakobo na no pai wo woni nka ma me base sofo de dia me be asamre samse atene mo mu wa pai vo asise juma die Monday to Saturday want to me en si dan mu ba kumpo sofo panyino and no be jam evangelist kwan ka amen
0: amen
1: wo be jam ba kasam jam evangelist kasam sofo program o sise ya mi be

0: Yes. Father, mom of mom from who she penny na she.
1: Na mom fra sia
0: sia ho be mo.
1: Yes.
0: Ku show bi asia e wa dwuma mu a bro ho ase.
1: Ah.
0: Omo mo blow mo wash na omo kwa ni mu papa.
1: Bebere kwa.
0: Awu ma se deye ni ato. Ba na buka neza rimula.
1: Hey,
0: eni e tire mi ton.
1: 7 years.
0: Tumura 7 million. To aso e.
1: O se munya mo.
0: Tumu nyina fra sia. Na ban show every side.
1: O yakobo sia anta ko kwa.
0: O ya han tan no. O jana nu mo sha ame. Enemen. Sia.
1: Unte menka.
0: Wo me dam kra be fele wo nche menka every fan mu nyina we fasi gan tam te sadi ade
1: kosua
0: kwa na mure sha no wa ba kwa me pa te na ne ba bia yakopon kan kan smoy poku ablanti no peja kwa me nkuma ma kwa me nkuma jani firi gana every fan sha tam kra ya shi 3 years kra na wuncha
1: sei
0: wo ni ba tan be ba bo sha mo mo efi sha
1: si anta
0: to ya handa no nkwa ni wo ye so da urade
1: yes
0: because bi bi kra ma
1: hwe si amponi
0: na urade ma wani ma chi na bi no urade na fo wa shi urade ba ya dia na wo shi ma wo sha ba ko blo wa be sei bro wa shi ye ko sha shi mo progress 2814
1: ni pa
0: nti process nshia oni pa
1: ofeli ada
0: ablanti mfele hwe
1: mu hwe
0: sister ne mfele hwe walu oba pa na oba ne nya ho blashia na wa de yase no ba kromfo
1: bebere kwa
0: oba won ya ho blashia bia omuade abontene kura na obeso ne kunu minim na sa oba no zo nya kunu da twaso ma me ba na oba ne nya ho blashia na wa de yase no ba kromfo
1: bebere kwa
0: oba won ya ho blashia bia omuade abontene kura na obeso ne kunu minim na sa oba no zo nya kunu da twaso ma me ba nti bible say nyira ka woni pa
1: ya je da
0: god tere adi won fere che ewi ase no fo sa no pa kese fo da mi se sa asa fa sa je ne ka ho mi wa
1: woni ho
0: soy
1: e se ba
0: sa
1: fo le aga
0: na
1: da shona koma de
0: na kan ta ye o se na koma de no de
1: to ni mu
0: ye fo on fa always am right ni wi ase wo no ni bibia
1: ma che
0: bible say se ni mpa no
1: o ni no
0: oh lord
1: ko im wase
0: aha
1: na da shala
0: na de o shala koma de
1: no bani mo
0: me mprenta
1: obone fo di oman mabrofo
0: so ye me mprenta
1: sa
0: me tro ni ala ni miala me tro se ni miala tro me de me me bo bi se me dine we proverbs chapter 34
1: verse 3
0: si che de ba bro ka chira wo
1: proverbs 34
0: aha wase dai
1: odi afani fo ho fe wo
0: ba bro sei obi a odi fe wo no wono urade be di no ho fe wo
1: na odoma ho bra sia
0: obi o bre no ho ase no oh lord
1: odomo no
0: me ni akofo kete se wo soro no hasem na oka
1: dabi
0: wo se seke o ya ho maso o wo soro eti omra fom na nkwaje ba ndi ade na nkwaje a wo ho blasie nu buo me ni o wase wa koma mu jan ho do akopa sa hanta ni bo kese mu o step 16 verse 19
1: aye se wo ne mabrafo nya ho blasie ho
0: ba ko se eye o se wo ne o ho mabo mabo blasie se se
1: fa ba che
0: a o ho do
1: eh
0: wo chi ni pa bi as a toilet kro ko just another the boy for you now hey baby tum kare ya men kra ma di wo akra ma na me e ka chire de wo e fere amaso no e betumi ato
1: hey
0: ni poko pa bo
1: sam kasi
0: e na ni 42 42 an kwaje a wo ho blase no buo me ni o wase wa koma mu jan ho do poko pa sa han tai no che sem wo step 16 verse 19
1: aye se wo ne mabrafo nya ho blase ho
0: ba ko se e yo che wo no ho mabo mabo blase se se
1: fa ba che a
0: o ho do
1: hey
0: what ni pa bi as a toilet ko ko just another boy for you now hey baby tum kare ya men kra ma di wo ba kra ma na me e ka chire de wo e fere amaso no e betumi ato
1: hey
0: ni ko pa bo
1: sam kasi
0: e na ni 42 43 36 na ma ba ho na wo so a
1: mo bra fo
0: a ya sam bo e nya wo bra sam
1: e che ne se
0: e sin se oh wo no mo che wo mo ho
1: e che asa
0: e wo chire wo ho dodo o ho progress o se se
1: ye di tenim ne
0: ba ba di wo se ye nim ne
1: obelma
0: obelma na ko shu ko pe patalo nti
1: da bi da
0: me chire ne nim yala wo nya ko ko ka se se ne wo se miala ne miala
1: eh
0: ni pa de se ni han tan ni ahoma so nti wo ka sa wo se miala ne miala to aso e
1: wo se
0: aha
1: ye di o se ye nim ne
0: ye di nim ne
1: ko ma ne ho so
0: ni pa na ko ma ma ne ho so
1: na de di nim
0: na de di nim nyama nim
1: o bra se
0: o lo es bo di nim nyama ya o ko nim wo o bu ni abra se ni wo abra ba bra bo mu ta
1: eh
0: na no o bu ni adidi abra se na mpp for kwatwe.

0: bayo bi se be finance minister from tete pa infu an kese gugu blasia papa ti ne se gunu na asem kese si gana akra kra we die pa sirin wa eno ala urade so chechire no soro
1: yes
0: bayo ni ba party nim dabe ne so buo ni aho blasia nti gana fo se be se ho be bia gana ska nyina so papa bura ya tira no to aswa proverbs chapter 5 verse 6
1: say urade so
0: ko se eno
1: eni nyane yes
0: bayo ni ba party nim dabe ne so buo ni aho blasia nti kana fo se be sho be bia ganes ken nyina so papa bura ya tira no to aswa proverbs chapter 5 verse 6
1: say urade so
0: ko se eno
1: eni nyane
0: eni nyane atene
1: besie
0: na besie
1: di ne ma
0: taun da di
1: lord
0: we ma no bia taun ka di nyakwe bia tabo ntem ko sa na me penta ma so me ti so ni bore oh me penta fa che me una kwa na starti mo na ma mo hwe kwam klase fo am so owura me se unka kwa ba kun so me si mo na ma to bi je ka che ko wetia no wetia na wetia no oh afa na ablante na je ntokwa no na kwa e di ade bible se eminyam e di aho blase ani
1: sa
0: che obra wo wa sia me nia che ye di asem kura to so a e ye wo kura ni pa hu
1: yes
0: ah akura we di e che di osi bra no wa se di e me susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no waye
1: sa
0: ahobrasie no obu anti nipa susu bo ne mauta
1: na so na ahobrasie
0: ahanta anti anya okura na aye ya na edi ahye wo
1: obi
0: abaje o akra wo do betumi aye
1: ono a
0: omushi
1: suba ya no
0: abrante we na no hye odidi aja so mesia tem betumi aye akra wo ntra wi ase nche tim na wo wu because bible said the idea no can no one urade chro no so
1: sa
0: that was why was say
1: na urade suru
0: na urade suru
1: ene nyansa tena tena
0: ene nyansa tena tena
1: na hobrasie
0: na hobrasie
1: je na manim
0: manim abi
1: kwato 39 oni pa
0: bible say
1: wa hanta
0: eh
1: we
0: tai
1: bebrew
0: minia chrom no tiasio chocho kotesi shino mlatia ni kwala ni kitengeti ya maba noa muni nyabaya ni diyo ya noa amu diya enese tiyen kwa siya semiria na wafa ni mesemua wame da wano discipline ni mo
1: debida
0: emu mpe yifo nye discipline
1: debi
0: afobi discipline emu asempe kabi nye discipline
1: debi
0: asamile mo afobi ni mye discipline
1: debi
0: church members emu fuwa befe zungu na akura na no ya usenbe ya na pere wa sifutubu ene kwa zungu hofye mkwala kitengeti kristofo wa mai wea denu obu discipline ni mi abeye osu sometime for
1: tuma hobrasia for
0: tuma hobrasia for
1: woni pa
0: bible say woni pa one time e diade
1: be bere wase
0: kai ahoma so a awe ye o iraq
1: bere
0: na se na se dem say ni mi say no way
1: e kura
0: ni te eta chana kwa me maso ye wo ti kanke ko fa yi ho okose se o ito bo ni be nche la se kwa de na
1: wo wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hanta ni e ho na yakopo de kwan be fa na wa bere wase because wa ka se woni pa wa hanta ni
1: be bere wase
0: be bere wase to aso
1: na hu hu aho be ase
0: ni bi o bere no ho die
1: ta ka ni mo
0: lo jesus abante so pese wa de ni nyam bo utiri chi do ma bro wase pa bro wase pa pa pa pa pa na ko ya se mu

you say ma say ema hwe ye ho so ye ya oh lord aka ukroji pe od ba sha wo nsam kwa dwuma wakas wate bia ma no ewurade bo won che se yakopa bo dia nyina ma ne chato te ewurade do wo ti oba na pepem kosi ne bawrade nyina ye ka wo kwa hwehwe ne bawrade lord plus ewom 10000 8000 wo ablanti ye wo de fa komase franchise se ya wo benya t-shirt mi enu se se ya hye won ema ewurade bo mo oba bo dam kra da dwene nya dwuma wo nya be mama ne nyem no bema bo dama oba be ne peno ha wo be ti Jacob ko so 16 years bible say ye ne so te say 16 hours oba ba ko penchi I tell you ne kura pa na me kache o me dia ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wi ase nya wo fe wo yi yi wo nufu ma che wo yi wo koto dwem no ase ma che che ne bema ware oba won fa ne ya hwe o fa ne ya hwe because nipa dua na ni anim nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae to kro kakra be ba be de dwae na chi ememe atwa mu we chalete na we to gotem mienu to mepem be metum sho ba to sa na ka bo ne so abe papa na wa hudi gotem so dem chao na so ene be ma wa no ba fa ne yehwe aso dem kra u konsori yan kase no ma na so fo ne minim dia yeye emei ta di o she nyum to fo ne bi pa o atemu da gana nipa 22 to 25 million when yakopo nya 1000 kra ho na urade wa consider I tell you me no kra pa na me ka chonye easy asofo na to nkwa gya saba kire en na sofo be ka urade asaba ya nwa hosem sister islam nya da ho sofo in friend to no fo ha esa obie bible no ho sister ne islam da ho genesis kra na ye ne se genyase en ya fendi ye because uko first second Timothy was me bet two fo ye atan en chachre atan ye na me yakopo ni patumi aye pe en aso fo tumbi san soroma mi preacher na me shankom na obetia ni shankom odi shankom no mo mo tebra fo so safo prophesy pastor prophesy na bi so atwa no short pro na nipa ni guaso demo ye pro sa ye pro to mamom na sofo ya begina ho na nipa ni tibonim e get bu ha Honhom wi ase, ma wo si agye wa wade, Awurade se menka sankyro, ma wo si ase, ye de kawa bi hye wo, na honhom wi ase me ho so ma me yi kawa no, na Yakopo de kawa be hye obi a, be fo to bi. Sika, ye honhom se wo ye kese, because asase die ne ye fama, wo sika ne se ne ho ntɔ no, wo ye ne se ne ho kyere no, aban kura wo problem, wana mana police fo di na chini ye gade no, obi a wo wi ase no nam na ye gade wo, wo ne asomhwe na so wa urade dia sam 23 bible ne say yehwa na ohwefo na hwe nyia me ne hwe na so urade a me wotima ni je esa se mitumi dia duane bia me pe mitumi esase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chi eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so proud na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria mi siye na mi nyake ibi na mi fama kumase. Odofo, mi jino hosa mi hese. Lan kruise bi, custom fuye jire jina. Kasi ina lan kruise bi ababe shemu ho. E wana mkache custom nini se. Lan kruise anabe shemu ba kufwane timiti hunima mina wadimbeko. Oshe lan kruise anu wa shemi, washe sofu wenu mdi omu mfawu. E niti widi ya chen, ni yaka siye nyadi ya hujua. Odofo, yaka siye nyadi ya hujua. Yebe pama. Na me hwene di na nkacha so ofa land cruiser no so hodwo land no ne won ran anase kru na anase sa no me nia ema wiase no ma nyake sense no e ho na wura no hweme di na o se na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si from se se ya e ho na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho dance o wata preacher si ya ne na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya Odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya. Ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi. Odofo se mi bu me ho abofia nke sa tam na ke. Me ade shame. Na la krisa no so man kwatra front one se ho de otewa wo ye bodyguard. E fifiri ho. Sofo me kwaje to ho boko. Na keri tu ye. From Kumasi to from Kubasi ho eko duru tek. Ai se se kwai ne airport ro so se ye asphalt. Sa wote sa ka enu mo kwai ni nyina bomba ko. E ho na me ho se Sana wiase na yetim no kadi bo wa yetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya friend se obi ato huma na so ukotena mu a ukodam ya wakeka se watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa ga jon shen wo kumashi ya sama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke ya se hwese asomasi ne ne ma yetim trotro no ma ye go 207 no kra de ya se hwese

0: meeting. Mom wo fi ha nyina numere ko sheda numere ye wo meeting. 7:30 yakora se fi. She said no shamani. Mojo 1 million meeting.
1: 7 million.
0: Na say we ba mo so no sha bia no a. No come from coffee no. Sha two bottom. Maybe one sam pa car. O sha pe Christo som sha on prepare ya en ha wo. Na enya de ketwa na da wani. Enya de ketwa na da wani mlo. Wo si
1: mo pa ma wona hamu.
0: Mo shira wo mo ma hamu.
1: Mumon pa ma wona hamu.
0: Mumon pa ya ma wo mo a, wo mo hamu.
1: No ta mu.
0: Na wo ta mu.
1: Na ma ya ma ja wo
0: ne ma. O som ke sema Bible no. O si mumon pa ya ma wo mo hamu. Na omo omo tamu a.
1: Na ma ya ma ja wo so
0: ye eja o wo so ne den.
1: Eba.
0: Na kire se so bom pa ye tia wa tamfo. Ubom pa ye se nume nko wa busuam. Ubom pa ye se tuo nko wa busuam. Ubom pa ye se na kire se wo sai ni mpa no unye nyankopon pa. Because o se so bom pa ye ma wo mo omo hawo. Ene omo omo tawo, ene omo omo kiri wa. Ene o se na wo ye dia.
1: Wo ye wo ja wo so ne ma.
0: O se na wo ye eja a o wo soro no ne pa.
1: Mi so ma ne wi apie ne pa bone fo papa so.
0: Onu nyankopon no o wo soro no. O ma na wi a. Epie ni papa
1: bone foso
0: yakopon bo awi a enya sofo ne akonfo onyina ne nanmu nshaka urade
1: amen otonso gu wona otene wona wontene so
0: wotonsuo so a
1: egu wona otene no wona wontene so
0: enya akonfo ne asofo onyina de yakopon otonsuo bo won
1: ya numbi omoso numbi
0: ama kai madafo sofo bia kunya kumashi kenya ashi ekwanto urudi wad do brofuo 40 acres na wi ahye no na e fama aburo ni fama na nsuo nto da kru yetete wa nu mre se ya na nsuo je me ko ni nche nsuo je mu tatatatata o si ye urade me dashe nsuo to e fiti bon wile ho e ba ya beturu antoa 1 mile to Kenya se

0: tem wie no opia no wa frɛ ne bana ka kyɛn sɛ wo fa bɛ ma fa bɛ ma obetumi abɔ ti bɛ ma de na bi no to ma di no sɛ bi tell di no ne di ma gu ho kru di ne ma me no sɛ so no yasi wo sɛ ti ti ti ti bɛ ma de na bi no to ma di no sɛ bi tell di no ne di ma gu ho kru di ne ma me no sɛ so no yasi wo sɛ ti ti otim ma telephone numbers adoe esa ka na wi ase no ma mitum kote wodi na me hwɛ ha o telephone numbers no funu gugu na front ma antenye ma wi ni sisi atinyi sra ha na ko na wadi na mo hisu jankwe ibobwe tabwe na smaso mo so ayi ni sale sei jankun tabwe che sai phone no ibobwe Yankun tabue mi wa na smaso no I say yankun tabue chese 3 in bobwe edru bia owu na smaso yankun tabue se ni chese 0 no na yemfo no so ne di okuta de chire ne tie chire na okuta pen pa pa na sister yankun ta edru bia yes say abon so the 5 way abeka way one way ho in bobwe yankun tabue yebe mi wana smaso na chese sesi no no eti wa hene ne nya ne saka ten numbers ni wi a obosɔ ndo so asɔre no I say ye mi sako yankun tabue mi sako mi wana smaso eti ande ema bunu no anya mfie 50 kɔ no a ene wo mo kura ye east wo mo nya west o wo mo ye east na maba wa no sie west shake urade
1: amen
0: etu ku Isaiah chapter 1 verse 21 a
1: se na adena kuro no kwafo
0: wo se adentina kuro no kwafo
1: adena ojamanfo yi
0: adena kuro no kwafo
1: adena ojamanfo yi
0: shake urade
1: amen
0: kuro kwafo adena ofo ene adwama tu anke ba na dotai obeti pay po tong tong na brasi na jagum bum ene adwama ma akoye function hwe kane no olden days no mam kire wade Leviticus chapter 21 verse 9 no tete no okay Leviticus chapter 21 verse 9
1: na so for baba afia stable adwama ya
0: so for afia se se obo adwama ya
1: wo ja ho
0: wo ja nimu
1: oja nse no
0: ya oja nya de kane de awa papa so obo adwama ne ya ba no ma
1: ese no
0: Enso ya chi kromfo a o se ya mane mo ho 7 times ne nya no meboa
1: yes
0: old testament ya chi kromfo a ye no wi a bibia the same tv na ya mane koto aka 7 but ye bi a wabo adwam ne kujam se no se so bi bu ko bo adwam
1: rene wo fo jan se no
0: jam fa wo ja en se no enna ne ne kan ya kan de asofo edes se yesu ke masafo asemle asofo dipa asofo insolusale asofo nanka ba nanka se nanka wo fase nanka ni wo se se ababa wa no kogbo adwaman na ne papa yesofo a
1: ohura no ho
0: ohura no ho What did he say? I have found Wagana. Book of Deuteronomy chapter 23. 15 to 18.
1: Is a mamu biala and nani ujaman for?
0: Tio, swati. I am warning. What say? Is the new Baba biala
1: and nani ujaman for?
0: And nani ujaman for?
1: Is a Baba biala and
0: nama biala ni jaman. Now what was that?
1: And for Ujama apedia and my apart.
0: Second, what did? And for. Ofo abi
1: anapa adopo efi
0: ah o man ye we na man ho wanya oba na be man na nada krokro a ontimi nipa nkraman o se ni sika kra no ka ne afi
1: e wo boshe biela mu
0: na wo akotona be si ha ye ba si risa na odi nanum afi ne se wo hwe urade kane no wo se obi obo adwaman sai nipa no
1: Ifena pa
0: de. Ifena sika okodi